0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Independencia. Convoca palabra, echama distancia, coeco os retrasados. Pregúntalles, ¿por qué decidir incluye acordar e resolverse? ¿Por qué só elixe quen é dono da fame e a opulencia que conteñen todos os poemas das patrias todas, acollidas ou rexeitadas? Convoca a palabra e sabe que escribe la letra dos desterrados, que apostas entre os dedos dos satisfeitos, independencia, dis. Só é unha area que está de máis na democracia telediaria desta escena. Así nos borra. Acabades de escoitar dos poemas de Xela Arias, a homenaxeada poeta no Día das Letras Galegas deste ano 2021, que tamén participou no Festival de Poesía do Condado do que imos falar hoxe. O fragmento do primeiro poema está extraído da súa obra Intemperiume, publicada no ano 2003, e o segundo é o seu poema primeiro da serie das Independencias.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
9: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
10: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
11: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
12: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
13: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pogo galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mais os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
14: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
12: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
13: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
12: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
13: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
12: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
15: Vai coller un par de tubérculos.
16: O que?
15: Patacas, oh, patacas.
16: Pero si aínda non se descubriron.
15: Pois se non se descubriron aínda, pois non vayas.
12: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mais o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o choio.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
17: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

lingua proletaria do meu povo. Eu falo-a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, al ano fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofre longo, unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros baleiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoas das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño.

0: nos quiten a ilusión, que é o que nos move sempre.
1: Fixen un Hoffman para recordarche, non todo mundo se despide antes de marcharse. Nunca me gustaron as segundas partes, pero sabía que esto podía remontarse. A vida é un Grand Prix, sigue arriba ese hábil, esquivar o que sea hábil non é fácil. Pon énfasis no que che faja feliz, eu non me centrei en min cando vin o céu gris. Ningún rico pode comprar o tempo, quero volver ao principio como setembro. Deixei no seu sitio recordos que lembro, en algún momento terei o que semento. Este ano dixen vou de tranquis, é pa dormir tranquis. Este ano fun a sopos pero casi, factis. Este ano non é fácil, este ano non se vai a Rúa Franklin.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: E que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Agora que regresa a primavera, por riba de Ceibane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como a un palio, sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenue musan meditare sabena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera, da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino, do ano 1991.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, historicamente as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable. Mira.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico de esta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira Escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha Tortilla é Mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Seleccionados, Quack FM.
1: Bienvenido todo mundo a una nueva edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, pueden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
1: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
2: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
1: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
2: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A ADEGA e a ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentre as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
4: Moi bo día, hoxe venres seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas quedarán alrededor dos 26 graus cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de compoñente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
2: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
1: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
2: Neste intre, hai que ter moito cuidado e non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
1: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
2: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: outra cousa.
1: Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
0: Bueno, que dijo é porque vi un vídeo que salí
2: por unha sombra máis picada pedra.
3: De castros, castritos.
0: Viu un avistamiento de un oso, porque está invadindo agora pa aquí.
1: Son unha plaga.
3: Pa aquí pa onde?
0: E os mensaxes.
1: Aí van os detrás.
3: Pero onde está o oso?
2: Claro,
1: oso, oso, no, oso, oso, oso.
0: Osos, ai, non sei moito.
1: Claro.
3: Pero onde foi ese avistamiento que dixeste? Lugo capital. No, como os jabalís, entre na ciudad xa.
1: Na muralla.
3: Saludando.
2: Sería un lucerse peludo.
1: Ali onde a catedral. Que era
0: a Cares Oro Courel. E os, pero que as mensaxes.
1: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
2: As mensaxes seguro que foron matade ou sí,
3: a escopeta. Onde estaban?
0: E que había dous que era como rollo, non me acordo exactamente, pero era como.
2: Que seguro que era a Paul.
0: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
2: Unha plaja, unha plaja.
3: A ver.
0: 300.
2: Mira,
3: vamos a tirando a lo alto,
1: Veo un oso mordido. Sí, hai 300 no, na cornisa cantábrica.
3: En Galicia, España, en Europa.
1: Hai que hai censados 7.
0: No, no,
1: que ten todo ano en Galicia.
3: Con derecho a voto.
1: Sí, sí,
3: que ten todo. Cinco votan a Dentillo de Sarjo.
1: Galicia sei que hai 7.
3: Partido Solar.
1: Son unha
2: pro. Outros dos son rojos de mierda.
1: Un mataron hai 10 anos na 6.
0: E outro poñía, no, outro poñía, non sei que rollo de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros, pero se non, se aínda non empezaron.
3: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
1: Se aínda non se viu un oso que comera unha vaca na vida.
0: Bueno, pero, eu sei, pero nun futuro, pero
3: ah, no, pero bueno, en lo Courel teñen as colmenas con pastor eléctrico.
0: Bueno,
3: porque lles vai, porque vai o mel, evidentemente, bueno, igual que los
2: ollos. Eso vai máis veces o pastor ca colmena.
0: A ver, na súa época, era verdade, había as o erizas, non sei que, bueno.
1: Porque eran redondas de pedra. Pedra
3: ah, sí, que eran, sí, sí,
2: pero,
3: sí, é verdade.
2: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
4: tendría gracia.
0: Ainda falta tempo,
2: No, no, o sea, posiblemente non vexamos porque non crían a ritmo.
0: Non crían a ritmo.
1: Non dan os corzos.
2: Claro, ti.
1: Non dan os corzos, chegada á plaja que queren que sean os cazadores, porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
3: vai. El equilibrio.
1: Claro, la chihuana.
2: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí, dous grandates, e 8 pequenos. Non vas a ver de repente dous osos. É 12 detrás, porque vas a ver un con suerte. O sea, dous se nos volvemos locos su.
1: É a locura 3.
2: 3
1: para algún morro.
2: Bueno, pero tres porque esa osa era un vergel.
3: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
1: Sí, unha plaza.
3: Está empezando a facer batidas.
1: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía. Por apartar dos linces.
2: É que agora se porque se atapar dous, tens que volantear e pisar os dous.
1: Botan só ali no asfalto da autovía. Tan loco.
3: Botan os coches.
1: Bueno, saltan xa os limpia parabrisas.
0: Vos ridemos,
3: pero hai
0: un pueblo, non sei se de Castilla,
3: culpa
0: no sei, unha das Castillas, Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a dicir:
2: "Coño, pois que os gatos espabilen".
3: No, efectivamente.
2: Se o que os cazara fora o cando me dixen, importaba ya.
3: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural, moitísimo.
0: E aparte a función dos
2: lince tal,
1: pero gato con
3: desplazan outros depredadores. Agora está espeso de coellos.
1: Pero gato con gato non é racismo, son felinos.
3: Se cruzan, el gato definitivo.
1: Son felinos os dous.
2: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos.
1: Mañá escapa un león do zoo de Madrid e caza un lince, felino con felino, esa é a chigüeña.
3: Eso, claro, que vas a dicir aí.
1: Escapa un tigre, pegas con león, gano tigre,
3: e
0: teño que decirvos unha cousa peor que non sabedes.
1: Que?
0: Sabes un tío que vos diga chapa con lince boreal que decían?
3: Ah, sí, que ao final era verdad.
0: Pues, ao final,
3: era verdad.
0: Era verdad.
1: Que iba a ser verdad.
3: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que era.
0: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince.
1: Por el
0: Finlandia.
1: Camión de traxe.
2: Lanzados en aeroplano.
1: Camión de traxe. Pim, pim, pim. Bascula, José.
0: Y o lince
1: boreal. Vamos para taberna.
0: O lince europeo, o lince boreal, é grandete, Que se chamaba. Aquí chamaba.
3: Era
0: aquí
3: tocho,
0: chamaba pero yo, si
1: levan,
0: tigre.
1: Se levan chocando nas
2: quitas. Pois a mellor é o que necesitamos por ciclistas.
1: Levan.
3: O pasasos.
1: Levan chocando nas quicas para incubar huevos de urogallo. Non sei cantos anos. Botaron
0: unha
1: rolada de sei que non.
0: Pero despois
2: será porque o raposo quedou farto.
0: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
2: Dixo non fomos ben listos. Tiramos o raposo de
0: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande. Non as iban a votar este ano. Pero como tiñan tantos, dixeron: "Vamos a facer unha proba de..." Porque supostamente teñen que dar unha especie de unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbre a chibuén e tal.
3: Para que non espere a man para comer.

0: Unha galiña,
1: meteos no tira a comida no medio dun garbal e que a busquen.
2: Xa,
1: pero, é unha chihuahua que necesita unha galiña.
2: Sí, pero si que un gallo, se non sabía que había depredadores, non es, non aparta el.
1: Era que aquí botas un can dentro do cierre desde no pequeniño,
3: pero sin dentes.
1: Un lince.
3: Un corcho claro, nos dentes, un lince. Que agarro polo pescozo, só un lince. Unha carretilla como os toreros, unha carretilla con forma de cara.
1: Un cara de gato.
3: O sea, que é verdad, se non toreas o ouro gallo, extingues.
1: Claro, eu creo que se empezara,
3: o millón está destinado.
1: Un raposo con traxe de lourdes. Corridas de urogallos.
3: Corridas de urogallos. Para que nos extingan.
1: Claro, toreamos urogallos. Despois, que ao mellor no monte non escape ar banderillas porque non hai. Pois, pois habrá que banderillar cun jato.
3: Pero este pájaro está hecho claro, para sufrir.
2: Cliché,
3: está nacido para sufrir.
1: Habrá,
3: non temos ningún.
1: Podes poñer acento madrileño tamén.
2: No,
1: podes banderillalo.
2: Sí, que son neutros.
1: Podes banderillalo cun jato.
4: La gaviota, por esa.
2: Todas as nacionalidades históricas deste país.
4: No sufre, no tiene sistema nervioso central.
1: Podemos.
5: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
4: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
1: Pero vamos, eso vamos.
5: Porque mira, viene Vox.
1: Mira, vamos, montados
4: en España cristiana y no musulmana.
1: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
5: Musulmana.
1: Banderillámoslo, como se dija, con un jato o con un lince. Clavámoslle linces aos urogallos.
4: Bien.
1: E ao final o urogallo aprende a escapar da xente,
2: o señor este,
1: do lobo a mar do.
4: E enriba de todo unha cabra bailando.
2: O señor este decía que
5: zurrarlle cun lince, agarras o lince por unha claro.
1: Tens que ir montado en un lobo. E rejonealo o urogallo.
2: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivira unha. Non contaba ni que
1: carallo pa o éxito.
4: Lo hemos petado. Lo hemos petado.
5: Dixo, los nacimientos en los años 1700.
1: No, dixo, ora o urogallo como espermatozoide. O caso de botar moito se que chegue un.
4: É como colisionador de ladrones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo.
1: Ahora,
4: éxito total.
1: Ora po ano.
5: Éxito total.
1: Po ano botan outros 70. Sobrevive outro. E cruzan os dous urogallos. Ti que é? Un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
4: Uroqueillo.
5: A tempo de guerra, cualquier
1: mujer sinchera. A ver se hai suerte,
4: claro. Hola, yo soy un uroqueillo. ¿Y tú?
2: Ramón Raposo, ali, pensando que era Uber Eats. No, por fora de casa.
5: Dixo, que gusto.
1: Dixo, Raposo, eu cando chamei a jogo.
5: A último non comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de ojos de peinxarse.
1: Dixo, Raposo, a mí este xa non me entra.
5: Claro, dixo, estaba vendo tope.
2: Bueno, supostamente,
5: que non sei se comía un colchón de tanta pluma.
2: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores. É que todo.
1: Pero que a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
2: O urogallo comeno todos.
1: Claro,
4: pasalle como coello. Coello comeno as serpientes, os paxaros, os raposos,
5: as pestes, outros coellos.
4: As pestas, outros coellos.
5: Outros que, como teñen unha plea, comense entre eles.
4: Claro. Meten o dente bien,
1: O urogallo come.
5: Nos tuberamos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
1: O urogallo comense entre eles, que son galiñas, ao final.
2: Claro.
1: Como sangre unha, te moren.
4: Con galiñas premium.
1: Ese dijo, che, soltaron os 70.
5: Te vas a comer esa sangre.
1: Soltaron os 70. Rascouse unha ala no transportín. E depredáronse entre eles. Porque despois
5: o chegaron ali a nos ceibaron, sacaron, venga, pobre.
4: Somos como os tiburóns, detectan unha gota de sangre a 6 km.
1: O dalao estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
2: Pois polos agreso, son sanguinarios.
1: Claro.
2: E matan o irmán.
4: A ver.
2: Que naceu da mirma
1: nai. No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, vano comendo por detrás. Tambén que capacidade de resistir as tripas arrastro. Que non ten que ser... Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
2: Que non teña aldea, non o creo.
1: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
2: Se non o ves, non o crees, pero se
1: te... E montanche dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
4: Duros,
1: E vanlle picando as tripas hasta que explotan, porque despois xa hai a chihuania dentro.
4: Claro.
1: Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
5: A ver, la muerte é a mellor salida.
1: Claro, non hai erizos. Así foi a jaliña de Laura Ñón que se ganou.
5: Claro, tamén se ha dito que na jaliña xuntouse o malo da selección natural
2: e
5: o malo da selección artificial. Claro. Te llegan a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
1: esta. Tamén te dijo.
5: Que está o bicho que...
1: Tamén
5: que
1: te dijo.
5: Que que detrás desos ollos non hai intención.
1: Tamén te dijo.
4: Hai vacío.
1: Se a galiña... Se a galiña chega a voar...
5: Ay, bueno, olvídate.
1: Cuidado. Se a galiña chega a voar... Non sei se non comerían as palomas ao abuelo. Ay, cuidado.
3: A galilla te revolve. Imagínate unha galilla.
1: Boa un anequilla. Fan un
3: planea.
1: Un voladito.
3: A galilla planea.
4: No, pero tamén ardo galilla. Salta e tardan que?
1: Si empuxas. Ardo galilla, si empuxas co pé algo por detrás.
4: Sí, si ten así se
3: ahora perden 60 plumas.
1: E van apuradas, no, no, coñen algo máis de bueno.
4: Non están feitas para
2: nada este tipo de prácticas.
4: No, pero no, no, no,
1: si lle metes presa, coñen algo máis de empuje, non. Igual 20-30 metros, bueno.
2: Como unha pedra, eh.
3: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
1: Si, agáchense. É que si un gallo fai igual que a galiña. Apúralo un poco, que no quieta aquí, ya te doy de predador.
2: Pero por eso necesitan, claro, esa parte de salvajalas, porque si no, supongo que sentirán como jaliñas, vivirán.
1: ¿Qué salvajalas?
3: No, acerca su esposa, Eurogallo dirá, modo forno.
2: Claro.
3: Entrar bien, modo forno.
2: Esperarán a mí.
1: Es que ponense una postura que no nos fan respeto.
2: Metía con los de cos, por ejemplo, con los pandas que querían reintroducir, vestíanse los chinos de pandas
4: para
2: que tal.
4: Sí, sí, verdad.
1: Pues, pero si un panda es un bicho que busca a muerte cada segundo.
2: Es que hay teorías.
4: Pero cuando llegan los pachados, las crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila,
1: para que
4: dañes de comer los carros.
1: Yo que un panda, o panda, ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
2: Sabes que é unha teoría que
1: é quererse matar.
2: Que os inventaron.
1: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
4: No, quere pasalo ben, sempre estaba dando volteretas.
1: Sí, paso, volteta,
4: o panda cae, sube,
3: o panda, tira, o sube. Un oso porrero.
1: Claro. Sí. O panda é un oso, oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
2: como no, si va.
1: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
3: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
1: Tamén che digo, deben ter Juanso gordo.
4: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
2: Aguantar de si falar 3 meses.
3: Pues este programa foi maravilloso,
4: bueno, estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
2: Se votan 6 non vale. Ala.
4: Hostia, votaron 100.
2: Por si acaso, queremos moito para seguir no xira estes anos.
1: Votaron 100, o sea, 84.
4: E outra por risa.
1: Valve, se non vai dicir má familia.
4: Hasta o segundo xaves de outubro.
2: Vemos nas ondas.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Buenos días, esto Orión 2.1, 103.4 de FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo. También te de esa aplicación gratuita de esa voz, de esta voz a emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM para dispositivos Android e iOS. E hoxe temos o derradeiro programa da tempada, está 2025-2026, actualmente setembro, pues estaremos de descanso, que tamén necesitamos. Daremos conta hoxe do novo traballo de QFB, que estarán con nos, ademais a banda completo, que xa están aquí pasando calor no estudio José Couso de Cuac FM na Zapateira. Imos arrancar o programa repasando un buquiño, pois o que son os concertos que temos este sábado. Que ademais estarán Rei Toro, fan un repaso por Galicia estes días, xa que estiveron tanto os xoves como onte tocando, pois estarán tamén hoxe na Sacabeira e mañán na Sala Satu de Ortigueira. Que máis está, hoxe día 27, o Fumega Fest, a súa segunda xornada, o Galician Cult, que ten moitísimos grupos, 14 bandas, estará a segunda xornada tamén no Chimpun Flash de Valadares, encántame este sitio, Chimpun Flash, me encanta como se chama. En Vigo estarán tamén Take Back, Last Chance, Penitence of Darkness, hoxe na Sala Mon de Santiago, o Amoedo Rock con Ciclonautas, La Gripe y Tú, sober en Amoedo, en Pazos de Borbén, los Yonkis del Colector y Chemical Addicts en el Pau Cazuza da Coruña, hoxe, Doctor Garimba e Macaos na Sala Mardi Gras, hoxe na Coruña, Faro en The Trooper de Cangas, Icosandria, Somos Baleas e Caltesón en O Tronco Bar de Pontevedra, Trapos Sucios no Buril de Sarria, Cenzar no Barqueiro en Mañón, mañán estará Núcleos, Flora e Jade 4 no Clavicémalo de Lugo, máis Bimbio no Artabria de Ferrol. Bueno, pues son os concertos que temos este fin de semana, xa tivemos por semana uns cantos e facemos este pequeno de repaso. E como se está unha banda que aquí pegamos para todos os palos, non pegamos palos, pero si sí, todos os palos musicais, hoxe toca rap metal, que eso xa hai tempo, tiven unha época, xa contaremos logo falando con eles, porque tiven tamén as minhas cousas. Pois hoxe seguimos a empezar con unha canción dun grupo que obviamente catapultou quizáis nos máis metaleiros da época, pois esta mistura de rap, hip hop e metal, foron seguramente un deles Anthrax, sin dúbida ninguna. Unha canción chamada I'm the Man, que incorpora clips de audio directos coas voces, por exemplo, de James Hetfield, que aparece o Master por aí no medio da canción, Randy MC ou Beastie Boys. Ainda que as voces escoitan a canción, ningún deles foi gravar este tema, son samples únicamente. Está oficialmente acreditado como autor da canción tamén John Ronnie, que non era membro da banda entonces, pero técnico de guitarra. Asudounos activamente a reunir a base musical e a rimas no estudio para a canción tamén Bring the Noise, que gravaron con Public Enemy. Ese mismo ano que publicaron I'm the Man os Anthrax, Public Enemy, Bring the Noise, que apareceu unha película protagonizada por Robert Twain Jr., James Spader, Less Than Zero, mencionaban unha letra Anthrax. En torno a 91, os dous grupos, pues Public Enemy e Anthrax, fixeron e gravaron unha versión colaborativa de O Bring the Noise. Pero neste caso quedamos con I'm the Man para arrancar este programa de hoxe, sábado 27 de xuño, último xa da tempada, como dicía anteriormente, de Orión 2.1. Gracias a todas e a todas por estar donde, pois aí, como sempre.

0: Bueno, pues pegamos un chimpo ahí desde 1987 hasta 1995, donde ya Grunge se capitalizaba prácticamente todo son musical, pero ainda quedaban bandas por salir por ahí como Limp Bizkit e outras máis que seguían co xénero que ainda hoxe pervive, a pesar de que moitos parece que esqueceron. Dicíame un ointe agora por privado, dicíame: canto tempo sin escoitar esto, de atrás, canto tempo. Claro, só escoito agora música extrema. Bueno, bo día que temos aquí con nos, como digo, a banda QFB que está soando de fondo con un tema que é da demo, creo, de 1995. Temos a David, baixista, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Temos a Vini, guitarra, bo día.
2: ¿Qué tal, bo día?
0: Salo, batería.
3: Bo día.
0: Toniño, a voz.
4: Muy bo día.
0: ¿Falas normal o rapeas cuando no te dices?
4: Depende. Como galego que son, depende.
0: Depende, sí, señor. Estamos a escuchar, como digo, o que ha demado 95. 95. ¿Quién estaba desde aquí? De vos.
4: ¿Salo? Estábamos todos menos Vini.
0: Menos Vini, o sea, todos sí, estaban. Sí. En 95, ¿qué facíades? ¿Uns rapaces ainda? No, se rapaces. ¿Qué facíades facendo rap metal? ¿Cómo se xunta un axente? De repente, pues, algo que por aquí no estaba precisamente muy en boga, digámoslo así.
4: Pues, éramos una pandilla de amigos, a todos nos gustaba, bueno, había parte de amigos que nos gustaba o metal y parte que nos gustaba o hip hop. Y llega a nuestros oídos, llega Bring the Noise de Public Enemy con Anthrax, precisamente, que falabas antes, y nos fai estupar a cabeza, ¡pa! Y decimos, hostia, molaba facer, levábamos tiempo pensando en facer algo. Pero claro, o ser tan diferentes todos, pues non acababa de encaixar. Pero chegar isto aos nosos oídos, dixemos, pode funcionar. E con Zala batera, en aquel momento José a guitarra, foi en plan, va, veña, vamos a facer algo. Podedes falar vos tamén,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Podedes contar, si é mentira o que di Toniño, no, decir.
5: Totalmente certo, é si.
3: É verdade, é verdade.
4: Estaban ali, estaban ali, poden confirmarlo. No, Dinon.
0: No, venido.
4: É máis, ata nin nacera.
2: Sí, eu son do 93.
4: Pois pues eso, non naceras. É que no 93.
5: Isto foi no 93, xusto foi o primeiro ensaio 8 de outubro de 93.
4: Estaba piques de nacer.
5: Aí nezou falsos os b-boys.
4: Sí.
0: Pois pues está, estaba sentado, donde, porque en Coruña, eu lembro, por exemplo, cando era rapaz, estábamos involucrado no rock, era moi raro escoitar, como facía compras random, comprei unha vez unha casete de Public Enemy. Tampouco lle di moita volta ao tema, dixen, bueno, igual, compreina, pero igual non é para min. Pero sí que lembro, pois, pues, aqueles, non sei se chamar, do movimento hip hop e tal, aqueles no Banco de Madrid que estaban aquí en Coruña facendo breakdance a xente e todo iso, por aquel tempo, pero xa estou falar dos 80. Sí. Dos 93 xa non lembro moito movimento do hip hop, por exemplo. Non sei si... quen era do hip hop? Toniño, ti.
4: Eu, por exemplo.
0: Había así mundillo por aí, da cara.
4: Había, digamos, como pequenos grupitos en diferentes barrios. En Sagrada, pues estábamos nós, que era David, Zalo, Dari, Robert. Despois ibas a Elviña e había outro grupiño de xente. E sí que ibas pola estación de autobuses e na estación de autobuses había xente facendo skate e era tamén escutando hip hop naquele momento, que xa empezaban a meterse máis o rollo grunge e tal, pero naquele momento ainda escoitaban hip hop con nós. E despois había xente, pero máis maior, como se chamaba, o que pinchaba en Olala ás veces.
0: Sí, pero había, que había pinchadas, por exemplo, o que decía sobre todo, porque sí. Eu manexaba, había bares de rockabilly, había de techno, había de heavy, pero de...
4: No,
0: había.
5: Como o momento, hijo, que había na Coruña, todo era na rúa.
4: Na rúa.
5: Xente conseguindo cintas en WA grabadas dun amigo de outro, sabes? Sacábamos así, si era na rúa. Movimiento hip hop nos bares, discotecas,
4: no había.
0: Nada, no, por eso digo que non lembro eu así que xente que sempre tendes a rodearte de xente pois máis ou menos que este un núcleo de afinidades musicais, deportivos, o que sexa, e quizáis, bueno, pois que eu non atopei así xente aficionada o hip hop.
5: No, unos 90 sí que empezó a moverse mucho más con Club de Violadores.
0: De Verso y todo eso.
5: Pues eso sí.
0: ¿Cómo chegades vos entonces a fusionar y cómo, digamos, pensades de aquella, igual pensades, pues estamos tolos porque aquí ninguén fai nada de esto, nos de repente, ¿foi un risco a tomar o saíu así o...?
4: No, a verdade é que...
1: Xa estábamos metidos na música, sí. Xa tocábamos outros...
4: outros estilos.
1: Eu e Toni estábamos metidos na música tradicional, xa tocábamos outros estilos, entón, claro, a música que nos gustaba era o hip hop e o metal. Entón, ao final chegou, como dixo Toni, chegou ese disco,
0: se o falamos de fora aquí tamén se pode facer.
1: Claro, sí. Que sí.
4: Pero realmente como risco con 16 anos que tiñamos naquele momento, non pensas, ahora con 50 sí que moitas veces pensas, vamos a facer un tema e pensas na repercusión ou no en si vai chegar a xente ou non, pero con 16 anos o que nos molaba era ir a ensayar, facer algo que nos gustaba e despois ir a tocar a sitios. Lembro tocar nun bar tan pequeno que estábamos sí. Tocando de canto, o sea,
5: eu me tiña que apartar para que a xente fora ao baño.
0: Bueno, claro, e é dicir eu tamén, daquela época lembro que en Coruña non había a posibilidade de tocar en salas como tal, ou eran festas de instituto, pouco menos, ou se chamaban de fora de algún sitio, de unha aldea, unhas festas populares, pouco máis. Non sei se, claro, houve pouco movimento naquela época para vos ou...
4: Non, ao contrario, casi tiñamos máis movimento naquel momento sin as posibilidades que se teñen agora que agora. Antes, pois eso, como éramos rapaces de instituto, a verdade é que creo que tocamos en casi todos os institutos da Coruña. tocamos na metro, no playa varias veces. Tocamos no Tío Guai en Santa Cristina.
0: E a decir, porque falabas do Playa e vin por aí que lembro cando viu por aquí Elástica.
4: Sí.
0: Eso é un puntado, porque moitos non lembraredes, pero Elástica creo que non existe na día de hoxe, xa como banda, non sei, como hai tantos retornos, xa me perdín. Pero sí que Elástica tuvo un boom. Naquel momento bastante forte,
4: naquel momento no que tocamos con elas,
0: sí.
4: Eran número un nas listas
5: na Billboard.
4: Sí.
0: Por
4: número
0: eso,
4: un.
0: Número
4: y
0: un
4: tocamos y... con elas, sí.
0: Sí, foi... porque veo pasar por o Playa pasaron cousas por aí que nunca cheguei, bueno, Elástica non era moi do meu palo, quizáis, pero sí que eran moi recoñecidas, quero decir, Elástica no sí. Playa, coidado. Lo que uno sabía que tocara de vos con elas. A experiencia como foi, porque era mozos.
4: Foi moi guai. A verdade é que eu sempre digo que foi tengo as dúas caras da moneda, non? Ese día. A parte moi boa foi un bolazo destos de que te poñen arriba no ceo, sabes? Pero despois tamén nos xerou unhas expectativas que non eran reais no noso claro, momento claro, nunca, e que despois claro. Foi, eu penso que foi un pouco o que fixo o declive da banda, o non
1: a bofetada de
4: chegar,
1: realidade.
4: O non chegar ás expectativas que ese día nos crearon. De verdade. Sempre falamos da do servicio militar e do empezar a traballar, pero eu creo que ese día nos xerou tales expectativas, porque sí, é verdade que o feedback que nos chegou ese día foi brutalísimo de toda a xente que estuvo ali, porque ti pensa un Playa cheo, vale? E o feedback que te chega é vamos.
0: Pero a xente respondeu ademais por un estilo musical de Elástica que nada tiña que ver con
4: nada que ver con nós. A verdade é que eso é un agradecemento que temos que facer, sempre o fago e sempre o farei a Nonito Pereira, o fillo, sí, que era sí. O que levaba naquel momento a posta musical da
0: Pero Playa. Pero como chega a proposta, porque é rarí, quero decir, veñen Elástica, hai que tocar un grupo de Coruña, que é o que máis pega. Bueno, non sei, QF, non sei, unha cousa.
4: Foi unha posta de Nonito, como te digo, cando viñeran un mes antes ou así, viñera Defcon 2 e eu tiñamos un amigo en común y dixera, joa, a ver si nos metes aí con Def Con 2 e nada, o sea, que eso sí pegaba bastante
0: sí,
4: mal con nós. Ademais, casi nacemos ao mesmo tempo, Def Con 2, sí. Nós. Y pero me dixo, no, Def Con 2 xa ven coa súa banda, non ten posibilidade e eso. Pero vos hoy vos de conseguir algo máis adiante. E cando chega Elástica, que tamén traían banda, por certo, pero non sei como fixo e conseguiu meternos a nós. E o día que chegamos ali coa nosa furgoneta chea de aparellos, batería, amplis de baixo, de guitar, non sei que, chegamos ali e nos vemos o escenario xa cheo co deles e nos sí. Din, tocades aí un metro cuadrado.
0: E vos, e vos, xa tocamos nos los tres.
4: O sea, en serio, aí non cabe nin a caixa da batería. Entón, empeza unha serie de tira frouxa e ao final nos van pouco a pouco van cedendo espazo. Ao final, o baixista comparte ampli de baixo con sí, nos, no, a batería nos cede a súa batería, non sei que.
0: De Elástica?
4: Sí.
5: Por falta de espacio. E
4: na proba de son, as caras largas, vamos, non te podes imaginar a cara de cabreo que tiñan as tipas, brutal, era en plan, si é que lles acercas un cigarro e prendía lume do cabreo que estaban, e nesto empezamos a proba, pim, pam, pum, e empezamos a tocar o alcohólico, tío, o alcohólico,
5: mudaron as caras,
4: e de repente empezan a mudar as caras, e estamos ali probando, tocando alcohólico, e de repente vemos as tres
0: sí.
4: Dando chimpos ali no patio de
0: sí.
4: Y saltando co canción e nos miramos todos en plan. A claro. Partir de aí acabaron as caras largas e xa foi en plan, xa vieron a falar con nós, no noso cutre inglés
0: sí,
4: dos anos 96, imagínate. E aí cambiou todo.
0: É o que decías ti, moita xente que agora va tamén a ter a oportunidade de estar no res, subandas noveis, que va, bueno, un pouco subvencionado todo eso, sabemos, sí, sí. Pero bueno, que ben, que está moi ben ese golpe de realidade.
4: Sí.
0: Entón, non sei, non digo consellos, porque hai consellos cada un lleva a vida como tal, pero ese, ves a un grupo internacional que está eso, disfrutando coa vosa proba, diste, buah, pero esto... E o que e logo chegas, saes, chegas a Sagrada de novo, toca vida.
4: Sí, e a vida. Despois os festivais, como non te coñecen, desente de lado, entón é un bucle. Non te coñezo, non te collo, non me coñecen. E entón é unha espiral da que vai sonar un pouco mal, pero realmente no, tal e como está montado hoxe en día o tema musical, sí, tens que ter moita amizade con alguén, tens que ter un amigo que te meta,
0: sí.
4: Porque senón ou meter cartos.
0: Que esa outra.
4: ou metes listas. Cartos ou tes un amigo con influencias que te meta. Vais a un armal pero somos COFEB e nos vamos directo sempre ao grano.
0: Outra cosa de, se queres falar, bueno, veni agora vini, perdón. Pero
5: ¿Qué faz?
0: No digo porque daquela con Elástica home estaba aí tomando biberón, a ver. Entón claro, non sei, pero logo tedes o tema de QFB, que moita xente pensará porque bueno, esa busque pistas que se manda esa información.
1: Sí.
0: Pero QFB. A ver. O show non foi aí un pouco.
4: Sí.
0: Sí, demais, por exemplo, temos o exemplo de... Porque UFB dice que significará, pois non sei. Eu estive pensando que igual era de comida. Busquei sofanecas, botelo.
5: Pois pues vale, igual,
0: Por exemplo.
4: É válido.
0: Claro, pero normalmente as iniciais, que tampouco concordan, porque xude clase, que era un show de palabras cos iniciais, un pouco da banda. Vos nada, decides UFB, por lo que sexa.
4: A ver, en aquel momento había TTK, había DNI, había FBI...
0: Bueno, pues agora non te digo, porque claro, agora...
4: Entón dixemos, había en WA, entón dixemos...
5: QFB.
4: QFB. Sona, ten é sonoro.
0: Sí.
4: Pues, e despois, dalle o xogo de que significa.
0: Claro, que
4: o
0: cada
4: que ti sí. Cada un lle da, despois o significado que quere. Que ¿no? Claro. Moitas veces decíamos, queremos fabada valenciana. E o típico purista, sí, que se di, es que valenciana es con V. Xa, e a fabada asturiana.
0: Claro, claro, sí.
5: No, o nome é o que máis que falar.
4: Claro. É a mítica pregunta do minuto 5 de entrevista. Que significa QFB?
0: Sí, pero... Da show, sempre, sí, non? Sí, da show. Sí, claro, sí, que sí. Indicar, porque vos, logo de, a partir desto, de pois hai un, como se di, un longo camiño, bueno, é dicir, séculos escuros que se chaman, non, non sabes, vos, os tempos escuros, o parón, de repente decides que, bueno, pois, tropecentos anos despois, pois chegou un momento de, por qué, de novo?
4: Estabilidade.
5: Bueno, volvemos
1: necesidade,
5: Volvemos por envexa,
1: necesidade.
4: Y sí, a principal ya que di David, envexa.
5: Envexa.
4: Típico de ir a un conciertos y estar, cómo molaba estar ahí arriba. ¿Cómo voto de menos?
1: Bueno, vos.
4: Sí, no, sí, sí,
1: sí. Eu seguí, eu non parei. Eu non tive parón, eu seguí tocando nunha banda, noutra. Marchei para Ferrol, ali toquei con fixen os meus experimentos, e seguín tocando, pero con eles no, ata que me chegou a proposta.
0: Ou seja, que hubo alguén que seguiu no mundillo da música.
4: Eu seguí no mundo tradi. Eu seguía tocando tambor e seguín tocando pandirete, seguín cantando, pero outro nivel, outro.
0: Si, sí, teño un colega aí que tamén se montou aí. El non ven do mundo tradi, como dis, foi logo mundo tradi. Pasou do metal a tocar a gaita e anda por aí. Bueno, sigue gustando metal, pero non fai experimentos como vos, que saen ben, por certo,
4: sí.
0: Porque agora falaremos tamén do disco A Nosa Terra. Pero bueno, ese parón, volvedes entón, tamén, polo que sei, foi antes de pandemia.
4: Si, sí, foi xusto, sí, antes da pandemia.
5: Sí, sí. Na Fanove.
4: Sí. Sí. No, 19 falamos de volver, sí. De feito, sí, sí, a verdade é que conseguimos que de 6, sí, volvimos 5. E o primeiro concerto foi con 5 dos membros orixinais da banda. Solamente Robert, que era outra das voces, pues, por motivos laborais e xeográficos, máis que nada, pues, decidiu non incorporarse á aventura. Pero sí que o primeiro concerto que fixemos pre-pandemia foi coa banda casi original o completo, con Josa guitarra, David no baixo.
0: E onde fora?
4: Foi no Pelirroja Merchi.
0: É que eu estiven ali. Eu estiven ali, digo, a ver se si foi o primeiro, foi. Sí, porque sí, estaba lembrando as datas e digo, sí, estiven ali.
5: De xaneiro de 2020.
0: Bueno, tampoco me lembro tanto, ¿eh?
4: Sí, no, sí.
0: Si no, si sabe el primer día de ensayo aquí.
1: Es un asombro, me siempre dixo de que falan de concertos, es que fuimos a tocar alá en no sé dónde, fue o 24 horas que me falachedes, eu debía de estar moi borracho porque non me lembro nin a mitad.
4: Ti e todos. O 24 horas Monfero, ti e todos.
1: Todos.
4: O sea, foi brutal ese día, foi brutalísimo. 24 horas con estábamos nós, estaba Kilómetro Cero, daquela ainda estaba Curruncho in the Plans, que hubo un momento da noite, como faltaron bandas, hubo un momento en que pasou a ser Curruncho in the QFB, despois pasou a ser QFB in the Curruncho.
0: Pero eso que foi, é que era
5: un fiasco, un fiasco de organización total.
0: Pero Monfero, dis, con dos grelos.
5: Sí, era o 24 horas de Monfero, pusieron a grupos no cartel que despois non furon. Estábamos 4 para facer as 24 horas.
4: Bueno, había máis de 4, pero ao final acá, non salíamos de escenario.
5: No, moitos xa non chegaron a tocar, veron aquelo e marcharon. Ao final estuvimos, pois, pues, a noite fixemos entre...
0: Pero sen parar aí...
5: Xogando, bueno, xogando, sí, mezclando, facendo versións.
0: E había xente.
4: Era un rollo de... Había acampada libre, sí, e tal. Isto era o ano 94.
5: Sí, pudo ser, ¿no?
4: Bueno, 495 por aí sería. E sí, a verdade é que había moitísima xente naquel campiño de Monfero.
1: Eu solo en verdous. Bueno, os 5 da banda, os 6 da banda. 7 e 8 e 9. pero non lembro máis.
5: Pero xa con nos iban 20 en acampadas esta,
0: esta todo. Facíanse cousas e ainda hoxe, mira que tamén hai cagadas grandes por aí, sí, en festivais, sí, e tal, pero bueno,
5: me festivais a 90 decibelios. Tope.
0: Puf. Si eso foi, eu
5: agora en Madrid hai uns días foi.
0: Non, en Valencia hubo o tema de que estive a falar en directo aquí. Porque foi na SARS de Valencia que conseguiron un novo recinto para facer un, bueno, un festival, era máis, estaban, non sei, Epic Noise, Lere Martínez, bueno, outra cosa e tal, pero parece que non se escoitaba a metade. O sea, quero decir, parece que a condición era que como había tamén veciños preto dali, pois tenían que, claro, un festival que a xente din que nada, pois 50 metros diante do escenario, prácticamente xa perdías todo o son, non Siloé pedindo disculpas e tal, e a xente así, imagínate, ou sea que
5: pois a Linkin Park lle pasou o mesmo a Madrid.
0: O mesmo en Madrid, a Linkin Park. Si, sí, decían que o son tamén foi bastante bueno, claro, pois estamos aí con, e ademais a vos no, ni seguramente os pagaban en especias ou cousas destas, non?
4: Sí. Pero igual lle salía máis caro. Porque daquela éramos como éramos esponxas. Eu agora non bebo nada, pero daquela éramos auténticas esponxas, o sea, de verdade que lles cundía máis ternos dado, non sei, 10.000 pesetas, que daquela era, había pesetas.
0: Sí.
4: Que invitarnos a cervexas, naquel momento. Sí.
0: Bueno, logo contamos así un poquinho de reunión, porque houve como unha reedición do disco en 2022, por aí, que escoitamos o que é a demo, pero logo regalaxedes o demais con outros temas, non?
4: No, en realidad,
0: bueno,
4: no,
0: en realidad perdón, es, no, son, pero o que pasa es que sí que versións diferentes,
4: son adaptacións a
0: actualidade,
4: aos novos tempos,
0: porque as letras tamén van cambiando, todo eso, a actualidade ten moito que ver con vos, e falaremos tamén de eso ahora. Pero aproveitamos que a actualidade máis actual que ser sábado non hai, así que pois pues eso, sabadete.

0: Bueno, estamos a escuchar de fondo el France de, no France, de Dottie Kid Dog, do Olboro Kings, do 1994. O seu LP debut, que rompeu con todo, rachou moitísimas cousas, pero hai que decir que no 93 estaban co FD. Entón, saíron de Spice. Mamaron de QFD. Está aí. Pois Doki Doki, si señor, esta foi unha das miñas pequenas etapas que pasei por varias, de power metal, de non sei que, e un poquinho aí por un rapaz máis xoven que a min, máis xoven 3 anos, non te quedas, pero daquela parecía un poquinho máis, aí sí que gustaba un poquinho variar, un pouco hardcore e tal, e descubrime aquí os Doki Doki, e logo compra eu o LP, o seguinte, o Play Games, que por certo, a mí o que me parece curioso deste grupo que mete moita sección de evento, que é outra máis, outro engadido máis a todo isto. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabais aí. Estamos a falar. Volviche despois de, bueno, pandemia, xa sabemos todos o que pasou, o que non pasou. Logo ao final, pois sacades un unha regrabación dos temas. Como foi o proceso e quenes participades en el?
1: Pois nada, David, en aquel momento David Rodríguez a guitarra.
2: Claro.
1: Está a batería.
2: Sí. David o baixo.
1: E está en aquel momento aínda estábamos Dari e máis unhas voces.
2: Sí.
1: O proceso foi como todo noso, proba e ensaio.
2: Foi unha grabación Dai feita na casa.
1: Sí,
2: foi todo producido no meu home estudio. E dai saiu. As guitarras se gravaron limpas, logo se lle meteron os efectos, o baixo idem, a batería foi unha batería eléctrica que teño na casa. E aproveitei e gravei. Tratei de sacar todo o mellor son a unha batería virtual, pero o sonido MIDI todo foi feito cunha batería eléctrica.
0: Sí, porque en este caso, bueno, pois vexo que non sei se gravaches no taller, en el taller ou foi
1: no seguinte. No taller ensaiamos. Pero gravar
0: foi por a vosa conta.
1: E o seguinte tamén, inda que gravamos ali, pero é pola nosa conta, non é todo autoproducido, autograbado e zalo editado.
0: Sí, que se carga do tema dos scratches, samples e todo isto.
1: Zalo.
2: Eu traballei moitos anos na noite como DJ, traballei na radio, fixen moitas cousas así de sepao. Se me deu por meterme no mundo da mestura e da grabación desto. A verdade é que me gusta, pero hai que invertir moito diñeiro, entón é complicado.
0: Tamén diñeiro. Para as mesas, claro,
2: entre iso que o plugin este o negro, non sei canto que costa 200 euros, se yo metes vai soar, claro. Logo tes que ter uns equipos potentes. Todo iso compaxinou coa batería, que non é un instrumento barato.
0: Non, tampouco, sí.
2: Entón, pues nada,
0: como se pode?
2: Imos tirando. Agora, cada vez máis, coa axuda do grupo, vamos podendo gravar, podendo facer outras cousas. O mundo audiovisual tamén, estamos traballando moito niso, pero
1: intentando.
2: Pero bueno, leva moito tempo, a mí me gustaría dedicarme só a isto, pero
0: hai que invertir.
2: Teño que vivir.
0: Eso sí, claro. Eso sí é o risco, non? Determinadas cidades, sí. Como decías, descontentarse, bueno, pues, bueno, será, a ver, aquí ainda, claro. De aquí adiante, pero agora xa, buscando estabilidade un pouco, decir, hai que invertir diñeiro, hai que invertir tempo, teño pues, cousas aparte xa.
2: Claro,
0: sí, é moi complicado.
3: De comer,
0: sí, pues, principalmente, non? Quería decir, bueno, pasades esta etapa, agora sacades, viñedes, sí, do mundo tradicional, dicías, non?
2: Sí.
1: Eu, por exemplo, sí, bueno, veño e sigo no mundo tradicional, o sea, non é algo que deixar ao lado, que sigo facendo cousas no mundo tradi, pero...
0: Claro, e agora sai, pois xa nos aterra, que outro punto, outra volta de QFB. Entón, ese traballo, porque ademais tedes colaboracións no disco, unhas cantas...
1: Son pseudo colaboración.
0: Pseudo,
1: sí,
0: espera.
1: Sí. Bueno,
0: íbamos a explicar.
1: A ver, por exemplo, fala, digo, por exemplo, por Leilía, non é unha colaboración en sí.
0: Sí, no, Leilía non é unha versión.
1: Pero sí que é unha versión e, bueno, foi falado con elas, sí, escoitaron.
3: Una versión consentida.
1: Y é unha versión consentida, queremos decir. ¿No? Despois sí que temos colaboracións con coas Xacapandes. E Dari o poñemos como colaboración porque cando empezamos a gravar A Nosa Terra era parte do grupo, pero bueno, xusto nese momento a vida, o traballo,
0: sí, no
1: decide deixar a banda. Entón deixamos un dos temas que xa tiñamos gravados, 12 soños, deixámoslo grabado coa súa voz como homenaxe ao seu tempo na banda, ¿no? Entón por eso poñemos como unha colaboración. O resto pois xa son. Ah, bueno, tamén colabora Alex Fente de tocando a gaita nun dos temas.
0: Bueno, pois pues a gaita non estás ampliada, que o sabades, porque digo para os ointes,
2: nin as gaitas anteriores que eran miñas. Tocaba a gaita, eu fixen a inversa. Non de vir do metal, eu o metal chegoume despois.
0: Pero
2: a gaita, xa levaba de pequeno.
0: Bueno, agora sí toca xa, porque estamos casi a rematar, porque falamos. Sí. Vini, de onde chegaste, tío?
4: Casi de rebote, porque empecé a traballar con Gonzalo e non sei como saiu o tema que eu lle preguntei. Porque a min gustame moito metal, non sei que tal, e me dixo, "No, eu teño un grupo que toco a batería tal", me dixo. "Hostia, pues eu toco a guitarra tal." Falando así un pouco de todo, dixenlle casi tiña que tirarme a yugular porque déixame facer unha proba primeiro. Miramos a ver e así.
0: Cadrou, bueno, hai que integrar o grupo, o rapaz xoven.
1: Sí, sí, para, hai que rexuvenecer.
0: Para tener medida de cale, tal. Ah, pois pues eso, sí. Ti ves do mundo de gutacho metal e de repente o rap, non sei se o rap metal te chegou máis tarde, coñecías algo?
4: No, eu coñecía.
0: Bueno, coñecer, pero que dicir, igual non sei se eras aficionado ao tema, bueno.
4: Sí, pero nunca cadroume de tocar rap metal. Sempre toquei máis ben punk.
0: Ah, máis ben punk, o sea, metal, pero tocar, o sea, xa tocado ese, xa tocado xa en outras

0: aparte pandiretas, gaitas, sino que coas letras do mundo tradi se poden conseguir mensaxes moi potentes, e creemos que non e non é unha mostra bastante clara de que coas letras, porque non e non as letras que ten son do cancioneiro galego, o sea, non están adaptadas a nada. E entón pensamos que sempre pensei que se podía facer algo fusionando, de feito, revolución, xa metimos a gaita nos 95. Sempre quixemos traer un pouco co FB á terra, ao que somos nós, mezclar un pouco os dous mundos.
1: Sí, letras reivindicativas, obviamente. Bueno, como tamén, eso es normalmente o mundo racha, non digo rap metal, porque hai un pouco de todo, sobre todo depende de onde veña, non? Un pouco máis, sí que son letras festivas moitas veces, pero outras veces máis reivindicativas. Esta semana mesmo case cero, como é?
0: Queixou.
1: Fixo unhas declaracións que tamén soa muto por aí de que non se pode facer escrita rap se eres un facha, non? Ou hai un pouco de...
0: Non solo el, a verdade é que é un punto de controversia, pero a verdade é que pode estar de acordo ou non, pero é unha realidade. Como se eres un fascista, racista, clasista, non podes escoitar rap que ven
1: da baixo.
0: Estás realmente
1: O sea, xa non íamos prohibir a ninguén porque oye, se a compran discos e camisetas, todo ben.
0: Sí, no,
1: o sea, pero bueno, que non ten moito sentido.
0: É un pouco contradictorio que estés escoitando rap cando ves un negro pola rúa ou un magrebí pola rúa e buscar claro. De asco.
2: Sí, claro, eu penso que é ao revés. Tiñen que escoitar máis hip hop e aprender algo.
0: Aprender, sí.
2: O que sí, o
1: é
2: que,
1: complicado.
2: Eu penso que Casey máis ben o deixou caer porque non se pode facer hip hop sendo dicindo.
1: Sí, porque agora tamén hai o tema como fixeron a canción, non era na Paldez, co Nazi Spank Fuck Off ou algo así, que tiña un tema, pois hai un pouco tamén aí unha xente que di que fai rap e son aí fachas, algúns un pouco están así, quizáis máis foi por aí que por outra cosa. Non sei se logo na razón, porque ese titular, claro, como agora hai tantas fakes. Non sei se titular da razón esa que dicía KCO dice que non podemos escuchar rap los fachas. Non sei se é da razón ou así.
0: Era da razón, sí.
1: Sí, pero non sei se é certo ou non, porque quedou aí. Como son un pantallazo, non fui buscalo. Pero
0: eu tamén vi ese pantallazo e é moi gráfico de que poña no
1: sí,
0: podemos.
1: Sí, claro. Non sei, é un pouco raro. Pero bueno, dicías antes, se nombrabas, que fíxate, claro, sodes 4, eu tamén falo moito, é que son 49, quedan 7 minutos e 12 soños, por lo menos escutar un tema que tedes en plataformas digitais a nosa terra, e logo xa escutado isto, pues tedes que falar un poquinho se vais e destocar donde todo isto, de acordo? Vale, seguimos con 12 soños.
3: Ha, ha. Todos están a casa.

0: anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo porque vimos que Seed Shah queda muy poco, tiene que parar este rapaz de Saddam Set, con Celepo debut, otra de las compras random que fixeran a miña juventud, que ahí teño ese CD por ahí por casa, que ahí temo que no escuchaba, pero pues viniendo QFD...
2: Vaya compra.
1: Pues nada, íbamos a hablar de eso, de futuro próximo. ¿Tedes algo por ahí previsto de concertos?
3: O futuro máis próximo é este venres día 3. Estamos na batalla de bandas de rock and rolleiros.
1: Sí, que vos bien, con Scarcrow, que pasaron por aquí, otros que pasaron por aquí. Justamente a semana pasada fue de Black Ace, que también comentaban que iban estaban también presentes, entre otras bandas más. Sí, ¿dónde vais a ser, por cierto?
3: Va a ser en las Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz.
1: No parque ese que hay...
3: Sí.
1: Xa sei, que ano pasado fixeron ahí concertos en verán. Vale. No.
3: Entendemos que vai ser fora porque fora. Dentro, sí, porque dentro é teatro e hai asientos, entón.
1: Non, pero hubo, non sei se é no parque este que está baixando a dereita, non sei se hai un supermercado enfrente. E dentro do parque o ano pasado tocaran, lembro que Sol Rei, non sei que. Creo que ali, aí dentro, non sei. Bueno, pois para o bus ali os que queríais ir de Coruña. Eu teño todo de tarde, a ver, non fastidiades,
3: Bueno, pero é unha tarde longa, que desde empezas 4 e rematas 8.
1: As 8 sei eu traballar, coño.
3: Pois fai como a nós, pido día. Eu tamén teria que estar traballando, pero vou pedir o día.
1: Bueno, non
3: sei se me... saibas, vou pedir o día, ben.
1: Non sei se me van cambiar para mañá, un venres, non sei, pero bueno. Pois se non, os que podedes ir, pois por suposto ir. É algunha cousa máis?
3: Sí, o día 11, imos a Buril con TPM e con Flora.
1: Ah, sí, TPM, sí. Buril.
3: Buril casa. Grazas Buril por existir.
2: Sí.
3: Tiña que existir máis sitios como Buril.
1: Está o Tronco Bar por aí tamén, por lo que
3: sí.
1: Pero están todos petadísimos para concertos, é unha pasada.
3: Sí.
1: Oye, pois é que non hai máis, haberá que pasar outra vez, igual o ano que ven, con novidades.
3: Bueno, cando empezas
1: Setembro.
3: Pois pues en setembro volvemos.
1: Segunda parte. David, Vini, Zalo, Toniño, moitísimas grazas por estar aquí. Pois a vos que estáis a outro lado do podcast, da radio, que se xa, no día que se xa, pois moitas grazas por participar na escoita deste programa, que intentamos pois levar música de aquí, de todos os lados, pois as vosas orellas. A próxima tempada, pois comenzaremos, non sei que é o primeiro sábado de setembro, pero seguramente será o primeiro sábado, se non hai novidades, se non por as redes sociais non seguides. Graciñas, os queremos a todos e a todas. Ata a temporada que ven.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estou pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min. As más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo a aquel momento no que te coñecín. Un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti. Cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entran vos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A ADEGA e a ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentre as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo ciclo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Moi bo día, hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas quedarán alrededor dos 26 graus cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento sopra de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A miña terra é doce coma o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touzales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce coma o mel. Pro a carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen as xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pero nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías, hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos sacios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura, fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente ao lume no lar. Húmedos e verdes, os campos, esponxanse na brétema, os vales. Dormen brandamente, as cumes branquenexan, baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pero a mocedá fuxe dela en busca de outra terra onde o pan se pode comer sen vaguas.

Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquilo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... Moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: E Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros, estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa, estivo por aquí tamén Sofía, estivo tamén a gañadora de vocalistas, bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis, o talentiño un concurso ou é outra cousa, ou aprendedes co talentiño?
3: Pois para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que a estás ver, aí ao lado.
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que como foi eso? Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además de da técnica.
3: Sí. Por eso. Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Canto empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar
3: ensina
2: o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que bueno, xo decían outro día na tele cando fuchedes a Televisión, sí, de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois pasinou moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasinou moi ben.
1: Trataronte maravillosamente,
3: sí,
1: non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño,
1: sí,
0: non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, mentres, a ver, na época de exames non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No queda, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma. Tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coche. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: ¿Qué estamos escuchando ahí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte a o talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público. Ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Non, sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser? Un
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, aparte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uah. Te collemos polos pelos, Joaquín, collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste en esto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí.
2: Bueno, me encanta. Encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matavoz.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves, estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para universidades.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes de preguntar algo? Que está aí facéndonos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir. Pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula. ¿Algún quiere ocupar el sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa é sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta. Aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei, non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania. Lucía.
3: Alemania, en que parte de Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo,
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está grabada Lela, está grabada Lela." Digo: "Non, está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas, chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escutando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Sí. Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito. Bueno, os resultados logo saen a vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: o supón moito menos. Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas, que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que serlo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito creo que son un moi mal bailarín. Pero non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio,
3: nada.
2: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamo Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas, por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: ¿Qué piensas de todo esto?
5: Todo comenzó así un poco de repente entre esa nena Carmen que había se presentado. Vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que aparece así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
4: isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues ya está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
4: Os atracos cada vez van a ser más frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: E quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
4: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
4: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
4: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
6: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía,
6: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela. Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
6: Tocando isto. A ver se o temos. Non sei se o temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Además, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque Sofía, que xa nos ensayos, estaba con unha botella de agua, que unha cerca ia xunto dela e xen...
2: Un bidón,
0: mellor dito.
3: Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E xen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensayaron na casa, pero... ensayaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía a clases de canto tamén. Ensayaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir, os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve. Non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas as cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías
1: sí,
0: falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final a veces chega a casa as 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos, bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: Merece bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, é crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, gracias.
1: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Rei Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Rei Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
7: Eu ven.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero pois todo empezou un día que dixeron, "Podedes superar os vosos talentos presentándoos." Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias.
1: Moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estu pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min. As más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo aquel momento no que te coñecín. Un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti. Cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entramos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

¿Por qué siempre esquecemos os éxitos dos últimos anos? Pero non os de aí moitos anos. A resposta está no vento, e o vento leva as bonitas ondas radiofónicas. Hey, where did we go? Escoita as do 103.4 de Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O 4 de setembro do ano 2023 estreouse no Festival de Cine de Venecia Opus, un filme documental dirixido por Neo Sora, onde Ryuichi Sakamoto interpretaba por última vez parte do seu repertorio. O que fixo Sakamoto foi escoller temas especiais dende o seu punto de vista puramente experiencial, biográfico, para interpretalos antes de morrer. Nese momento, Sakamoto estaba xa moi enfermo. Lembrade que Sakamoto faleceu o 28 de marzo dese mesmo ano, de 2023, cando tiña 71 anos, e como testemunho de toda unha traxectoria, de toda unha biografía musical, xurdiu a posibilidade de facer esta película, un filme que evita en todo momento a pornografía emocional, cunha fotografía moi sobria, en branco e negro. O que temos é basicamente unha experiencia dos derradeiros concertos de Sakamoto, que se amosa moi feble en varias partes da película. Pide, por exemplo, facer pausas antes de seguir tocando. O que temos finalmente é un home diante da súa obra, despedíndose da súa música. E isto fai que este opus sexa unha película fermosísima, máis que recomendable, sobre todo, ademais, se sodes afeccionadas ou afeccionados á obra do compositor xaponés, como é o meu caso. Lembrade que, de feito, a música de cabeceira deste programa é unha música gravada por Ryuichi Sakamoto. O feito é que esa película foi estreada, tivo unha acollida crítica espléndida, mas o disco físico, con ese concerto, con esas interpretacións, tivo que esperar. Foi editado en Xapón 2 anos despois, a finais do pasado ano 2025, e este opus por fin chega tamén ás tendas de todo o mundo. Un proxecto editado nun disco dobre, cunha presentación coidadísima, onde temos, por exemplo, este clásico, o derradeiro emperador, esta música que escribiu Ryuichi Sakamoto para o filme de Bernardo Bertolucci, estreado no ano 1987.

Con esta formación, voz, guitarra, podríamos pensar que estamos diante de un disco cheo de estándares, un traballo de jazz obvio, mas non. Isto chega, pois, coa marca de calidade do selo alemán ECM e justifica unha escoita atenta deste traballo moi interesante, este Reaching for the Moon de Elina Duni e Rob Luft. Thank you.

No sé, un momento, presentéis esta canción como adianto de Ojos de Leche y ahora este trabajo, dende o pasado 29 de mayo, están as tendas. Trátase do disco debut de Rita Oyaguren. Dende Asturias chega esta muller que bebe do jazz, ainda que directamente do cancioneiro das músicas populares da península. Aquí temos a clave dunha escolma de temas moi ben construídos e que tamén dende a óptica da interpretación presentan un grande dinamismo, cando menos, na miña opinión, un proxecto este editado a través de Raso, repito, a finais do pasado mes de maio. Imos a por unha canción das novas, entre aspas, o de novas, un tema que non funcionou como sinxelo, no seu momento, é un tema que descubrimos no día de hoxe, na miña opinión, unha das mellores cancións deste traballo de Rita Oyaguren, El Aromo, é o título desta canción, onde brilla a trompeta Vero Rubio. Hay un...

Nos últimos meses estivemos a descubrir parcialmente o último traballo da compositora británica Han Napil e da percusionista chinesa Bei Bei Guan, mas aínda non tivera a oportunidade de facerme unha idea xeral do que significa este traballo, un proxecto editado por Real World de música contemporánea cun acento fondamente obsesivo onde as percusións entran de cheo no ámbito do minimalismo contemporáneo. É un traballo de natureza fundamente experimental este novo disco de Han Napil e Bei Bei Guan, que foi

capítulo, si os parece, despedímonos. Volveremos con todas y con todos vos dentro de 2 meses, como siempre. Tomamos 8 semanas de pausa durante los meses de xullo y de agosto. Teredes redifusións dos mellores programas de todos os emitidos nesta tempada. Imos descansar, seguiremos a escoitar música e volveremos con máis novidades en música nova en setembro do presente ano 2026. Como sempre, saudos cordiais de Lois Satanes, dou vos as grazas por seguir o programa, por ser fieis ao Corcovado. Grazas tamén a todas as emisoras que seguen a confiar no noso traballo, Cuac FM, RKV Radio Vigo, a Radio Municipal de Redondela, Radio Filispín e a Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Hannah Peel e Baby One. Bo verán. Agur.